Bili su to gudački kvartet broj 1 u G-molu opus 4 i klavirski kvintet u C-duru opus 23 Artura Futa, koje ste slušali u izvođenju Jamesa Barbagala i gudačkog kvarteta Da Vinci. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

Ranom ujutru, a već oko 3 popodne, prva ptica je sletjela na odredište. Uskoro je ateriralo i ostalih 8 golubova. Dakle, ove izdržljive ptice su preletjele čak 575 km, što je bilo državni rekord austro-ugarskih pernatih poštara. Iako zbog velike vrućine, vremenske prilike i nisu bile idealne, prvi golub postigao je i odličnu brzinu od skoro 72 km na sat. Upotreba golubova pismonoša smanjena je kada su se počeli koristiti telegrami koji su za uzvrat zamijenjeni drugim alternativama za bržu i jednostavniju komunikaciju na daljinu poput telegrafa, telefona i e-pošte. Danas je golub praktički nestao kao sredstvo komunikacije, ali ostaju ovakve priče da nas podsjećaju o njihovoj važnosti kroz istoriju.

0: koja je najmasovnija grupa koja krši pravila pešaci. Problemi su isti kao i svuda. Uobičajeno je što se tiče pešaka prelazaka širokih bulevara van pešačkog prelaza, korišćenje mobilnog telefona i slušalica najčešće pri prelasku kružnog toka ili semafora i ono nestrpljenje da se sačeka zeleno svetlo na semaforu da se prođe, onda krenu da prolaze i na crveno. Prekršaj vozača dvotočkaša kako trotineta, pogotovo trotineta ovih sada, Yandex je uveo još prošle godine zajedno sa gradom i aplikaciju i trotinete, pa je to još gore, a pogotovo što je nerešeno to pravilo gde bi oni trebali da se kreću.
1: Da. Još gore nego sa biciklima. Da li je saobraćajna kultura, izvini Mustafa, si ti završio?
0: Da
1: li je saobraćajna kultura kada su u pitanju pešaci, dvotočkaši nešto bolje u Republici Srpskoj ili su podaci otprilike isti? I ponašanje, naravno.
2: Što bi rekli, njegov nađeš zgodno mjesto, ti bicikl provezi. Tako to izgleda. Otprilike i kod nas, naravno, ista je priča, isti su manje više problemi sa vozačima i bicikala i motocikala, mada ne bih se toliko na motocikle fokusirao koliko na mopede. Oni su već poprilično veliki problem, vjerujem i kod nas i kod vas u gradskim sredinama, jer to je provlačenje između automobila, kacige, manje više, to se sada i koriste, ali nisu, kao što ste i sami rekli, zakopčane. Ali evo, na primjer, šta kaže zakon, evo mi jedan zanimljiv dio, vozač bicikla, mopeda, lakog motocikla mora upravljati vozilo da ne umanji stabilnost, sada ne čitam cijelo ovo kako ide ta formulacija. Ispuštati može upravljač iz ruku, ne smije ispuštati upravljač iz ruku osim kad najavljuje promjenu smjera kretanja. Kad ste posljednji put vidjeli neko da tako pokazuje da će skrenuti sa biciklom? Nema, ali izuzetno, pa naravno, rijetko se dešava se možda neki stariji vozači. Ono što je jako dobro, a ne koristi se, mada sam ja primijetio u tim nekim mjestima koji su na magistralnim putevima, po zakonu kod nas biciklisti moraju nositi svjetloodbojni prsluk u sumrak i u rano jutro kada je smanjena vidljivost. I toga se pridržavaju, nekako čini mi se da su shvatili da je to jako dobra stvar, na primjer u Posavini gdje ima dosta bicikala na magistralnim putevima gdje je onako dosta brz saobraćaj, jako dobra stvar, primitite ga iz daleka, a ako nema nešto tako na sebi, ne radim u svjetlo na biciklu, jako opasno. Ima tu i kazne propisane, znači ako prekršite bilo koje od pravila ili zakonskih odredbi, poput kazne prelaska gdje nije predviđeno ili pješak ili biciklista, kazne su kod nas u Republici Srpskoj po cijeloj Bosni i Hercegovini 40 maraka. To je negdje oko 2400 dinara. Ako platite u roku od 8 dana, to je 20 ili 1200 dinara. Eto, tako da manje više ista je, sada ne čitam tu statistiku koliko je poginulo, koliko je povređeno, mnogo je, koliko god da je. Tako da je isti je problem
1: nekako i kod nas
2: i kod vas.
1: Da...
2: Pogotovo je problem, izvini se još jedna stvar, pogotovo je čini mi se problem to što zakonom mjesta regulisano da se djeca starija od 16 godina ne smiju kretati samostalno i slično. Mnogo je mladih ljudi na trotinetima, na biciklima, u saobraćaju.
1: To je, čak i na tim mopedima nekako se čini da je valida stvar prestiža da detetu koji ima 16 godina date moped da vozi. Mislim,
3: Ceco, samo da ti kažem,
2: više bi rekao stvar
3: problem
2: inteligencije nego...
1: Da.
3: Ima još jedan problem koji sam primetio, bit ću jako kratak, pošto nema vremena. Danas, ja ne znam kako on izlazi iz autoškola, ne razlikuju direkciono levo, recimo, od uslovnog desno. Pa često bude situacija kada je upaljena ona strelica za levo da koče, da očekuju da će im neko, ne, tu samo ima prednost onaj ko ide levo, i dolazi do zabune kada neko skreće desno, kada ima uslovno desno, i kada drugi vozač radi polukružno. Prednost ima onaj vozač koji radi polukružno, onaj koji radi uslovno desno treba da ga sačeka, i tu dolazi do zabune, dolazi do sudara. Mislim, ne znam kako izađu iz autoškole, a to ne nauče da prednost ima onaj vozač koji skreće, radi polukružno.
2: Evo, ja ću objasniti, prednost ima onaj koji ima veće vozilo.
1: Da.
2: Znači,
1: da,
2: ako ste automobil, imate prednost nad biciklom, i to je tako jednostavno.
1: I inače se žale, pošto je to takođe i deo teorijske obuke koja mora da se savlada, koliko vidim, najviše se žale zapravo na tu teoriju, a

0: Slušali smo veliki koncertantni duo prema motivima iz opere Semiramide Rosinija, Sigismunda Talberga u izvođenju Maura Tortorellija i Konstantina Catene. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj četvrti predlog za danas jeste prvi stav petog gudačkog trija Luigija Boccherinija. Ovaj stvaralac je bio poznat kao vrsni violončelista koji je život posvetio ovom instrumentu istražujući njegove mogućnosti. U tom smislu ta njegova pasija se čuje i u žanru trija, kome je posvetio veliki broj ostvarenja. Mi ćemo slušati segment iz opusa 6, inače vezanog za nešto jednostavniji jezik i specifičnu suptilnost koja provejava taktovima trija. Upustite se u Boccherinijev muzički svet uz izvođenje ansambla Europa Galante i Fabia Biondija.

0: koji je predvidio zabranu nuklearnih proba, znači dogovor o tome da se suzdrže od praktične provere nuklearnog oružja, što je jako bitno, jer to je zapravo u praksi bio jedan pouzdan način da znate da će velike sile pomalo kontaminirati atmosferu planete na kojoj živimo. Zatim, potpisani su razni dokumenti u raznim formatima koji se odnose na zabranu proliferacije platformi koje mogu da budu nosači sredstava za masovno uništenje. Pa recimo, jedan ozbiljan broj zemalja, ne samo velike sile, prihvatili su obavezu da ne prodaju sredstva dometa većeg od 300 km sa većom nosivosti koja može da omogući da se koristi nuklearna bojeva glava ili neko drugo sredstvo, recimo hemijska ili šta već neko može da zamisli u svojoj mašti. Zatim, vrlo bitan je donedavno bio sporazum o zabrani sredstava malog i srednjih dometa od 500 km do 5,5 hiljada km, ali sve skupa kada podvučete crtu ispod svih tih dokumenta od početka 1970-ih, od početka detanta do sada, bitno je da uspostavi mehanizam razmene informacija. To je problem perioda divljanja u povećavanju broja nuklearnih bojeva glava 1950-1960 godina i zašto se moglo doći do pregovaračkog stola. Nije postalo ograničenje, nije postala komunikacija osim kriznim momentima kad, nažalost, je bio u pitanju ono što bi se danas zvalo krizni management ili, hajde ovako malo da pojednostavimo, spasti što se da spasti, kao što je situacija sa kubanskom krizom. E, to je zapravo poenta, da postoji razgovor, da postoje mehanizmi u kojima ne možemo da govorimo kao što su to političari lepo pričali, povjerenju, ali da vide obe strane šta koje radi. I sad, kad su svi sporazumi zapravo praktično mrtvi, kad svaka strana radi na visokoj tehnologiji poteze koje bi mogli da dovedu do njihove potencijalne supremacije ideje da mogu zadati prvi udar, a to je pretpostavljam tema koju ćemo pričati u vašoj emisiji, zadrženi su mehanizmi kontrole. Sredstva su tamo gde jesu i podložna su međusobne kontroli čak i u ovim godinama teške krize. E, to je zapravo poenta, da Rusi i Amerikanci jedni drugima mogu da provedu efektivnu, pouzdanu kontrolu gdje se u ovom trenutku nalaze sredstva za masovno uništenje, gdje se nalaze nuklearne bojeve glave. Od početka 1970-ih prošla se jedna evolucija različitih sporazuma od ograničenja broja nuklearnih bojeve glava, dometa, ali poenta je zapravo u kontroli, jer limiti koji su postavljeni su mnogo veći nego što su zapravo realni kapaciteti strana o kojima mi pričamo. Jednostavno, primjenjivi broj nuklearnih bojeva glava, broj sredstava, raketa, strategijskih bombardera je drastično manji nego vreme hladnog rata i zapravo mi tu pričamo o samo jednom dijelu potencijala koji može da se statistički izrazi, ali on mora da bude pod neprekidnom efektivnom kontrolom, jer tema nuklearnog naoružanja je vrlo osjetljiva, ne smije nijedna strana dođe do ideje da može da zada prvi preventivni udar. A to je zapravo tema koja je dovela do detanta, jer u vrijeme kubanske krize, u vrijeme 1950-60 visoke političke napetosti, postoji rizik da jedna ili druga sila odluče da krenu rat. Danas to izgleda nestvarno, ali u to vrijeme strategijski bombarderi su patrolirali po zadatim maršrutama pod zaštitom lovačke avijacije sa nuklearnim bombama u trupu. Par incidenata koji se desili, te nuklearne bombe su ponegde završile recimo na dnu okeana, ali znači avioni su poletali naoružani, spremni za dejstvo. E, današnji svijet je u tom pogledu drugačiji. Danas ne postoji taj nivo borbene gotovosti koji bi nas doveo do toga da pomislimo šta i ako bi se desila i nesreća, ali pričamo o svijetu u kojem pokuša da se pronađe koliko toliko efikasan mehanizam međusobnih obaveza koje počivaju na kontroli, na komunikaciji, na mogućnosti ako krene politički tok nekim neželjenim pravcem da se razgovara, a ne da se ponovi tih urnebesnih 12 dana iz kubanske krize kad je svijet zaista bio na ivici nuklearnog rata.
1: Da li je tada zaista bilo istinito da je u nuklearnoj podmornici jedan Rus praktično odbio naređenje da ispali nuklearnu raketu u vreme kubanske krize? Ima ta priča, da li je to mit ili istinito?
0: Nema potrebe da se to bilo kada je slo, to naprosto je jedna lijepa priča.

0: godine kasnije, ovaj, borba za teritoriju veličine Vojvodine otprilike se vodi i tu smo.
1: Pa u ovog mjeseca izvještaj sa fronta govore zaista o minornim pomjerenjima, tu i tamo
0: Rusi se potrebe
1: povuku. Rusi negde zauzmu neku livadu, ali to nesrazmjerno žrtvama i na kraju je rešenje pronađeno u primjeni Orešnika. Zapravo u nimalo prikrivenoj pretnji primjenu nuklearnog oružja jer koristite platformu koja je zapravo namijenjena za dejstvo sa nuklearnim bojim glavama. Ali zapravo možda upadamo u tu jednu zamku istorijske analize. Istorija je jako zanimljiva oblast, ali ne obrazlaže sa ulaskom u dubinu priče u aktualni moment. Zašto sad odonosite neke odluke? Vi uvijek možete nađete, svaka sila, svaka strana može da pronađe istorijska uporišta nepravde koje su učinjene prema njoj. I ako tako gledate na svijet, niko nema problema da sastavi dokument kojom će kritikovati one druge i nepravde koje su njima učinjene. Ali hajde ostavimo propagandu na strani. Realnost je da zapravo možda mnoge strukture koje se bave običnim poslovima na zapadu nisu se bavile problemom kolektivne svijesti. Problemom nečega u šta je zaista, a gospodin Pavle Vodić je to otvorio, ulazimo u to stanje namjere. Zbog čega vi zapravo neke stvari radite? Zar ste toliko iracionalni? Da, ovo je iracionalan svijet. Suština opasnosti koja sad postoji u odnosu na kubansku krizu, kad je svijet bio navodno na ivici konflikta, je u kompetentnosti ljudi koji vode te sisteme. Već smo otvorili sistemu, temu koja je bio Kennedy, koja je bio Hruščov. Tu su bili ljudi koji su učesnici rata. Oko njih su bili.
0: Prošli si to i reše to. Tako je.
1: Ljudi
0: ozbiljni
1: ljudi. Svjesni. I šta je slika rata? Kennedy je rođeni brat poginuo na bombardarskom avionu. Hruščov je prošao kao komesar, prošao je čitav jedan brutalan rat. Ali svako u tom lancu odlučivanja ima ratno iskustvo. Zatim, to su bili biološki snažni ljudi. U svojim zdravim godinama. Sposobni ovako da malo podnostimo priču i da potrče i da misle i da ne spavaju. Ako treba i da popiju.
2: A Kennedy je mučila kičma, pa kažu da je možda zbog toga ovaj imao više saosjećanja i razumevanja.
1: Pa da, ali Kennedy bio čovjek u punoj psihofizičkoj snazi, naravno, uvijek imate neke hendikepe.
0: U 40. godinama.
1: U 40. godinama pričamo o ljudima koji su imali perspektivu. A sad, ko vodi svijet? Razmislite o tome ko
0: gerontokratija. Gerontokratija.
1: Gerontokratija po definiciji, nažalost, ljudi koji su davno preživjeli onaj svoj efikasni biološki dio životnog vijeka i ljudi koji sad žele da naruše pravila igre koja su nekada bila svetinja. U vrijeme Hruščova, u vrijeme Kennedyja, znalo se ko donosi odluku, kako se odluka provodi i gdje i ko je bio nadležan za koju sferu odlučivanja. Postojala je jedna
0: i odluke hijarhija. Su se donosile kolektivno,
1: da,
0: na obe strane. Ali
1: hijarhija je postojala. Onog momenta kada kolektivno tijelo donese odluku, se provodila, provodio onaj koji je zato nadležan. A sad, recimo na primjeru američkog vojevanja protiv Irana, već smo saznali neke stvari koje se obično objavljuju godinama kasnije u memoarima, a namjerno neki generali i političari iz Amerike se pobrinu i dođu do medija informacije o tome kako su predsjednik Trump i ministar rata Hexet pokušavali da se direktno umiješaju u liniju rukovođenja i komandovanja. U sred rata. Pokušavali su se bave poslovima koji su vojno-zanatski. Koji su u nečoj tuđoj nadležnosti. Možemo da zamislimo šta se dešava na istoku i koliko puta u ruskoj vlasti neko poželi da on bude taj koji upravlja zbivanjima na frontu. Na kraju krajeva, Rusi, koja je uvijek bila visko militarizowana po svom duhu, gde i djeca nose neke uniforme, gde imate mnogo paravojnih organizacija, uniforme nekako dio slike društva, imaju drugog ministra odbrane zaradu koji nisu uživali rok.
2: No.
1: I sad, zavisite mehanizam u kojem čovjek koji nije služio vojsku obuče uniformu i pojavi se na licu mjesta i krene da pametuje, da dijeli savjete kako neke stvari treba raditi. Znači primah kao trivializacija, ali to jeste ozbiljan problem.
0: Da vam kažem, vi se, gospodine Radić, ja se potpuno slažem. Psihologija individualnih lidera ima dramatičan uticaj na istorijske događaje. Konkretni ljudi koji su se našli na određenom mjestu u određeno vrijeme u značajnoj meri utiču na događaje uz naravno okolnosti koje. Tako da ova sad koincidencija gdje vi imate tri lidera koji su u, ili u srednjim 70-im ili kasnim 70-im godinama, Pri čemu nijedan od njih u stvari nije demokrata po svom uverenju. Sva trojica su po svojoj mentalnoj formaciji autokrate, gazde. Ne žele da se dogovaraju, ne žele kompromise. Pogledajte situacije u kineskoj vojsci, gde u kineskoj vojsci imaju velike smene generala, najstarijih generala, vodećih generala iz generalštaba, oni su uhapšeni. Vi imate situaciju u Rusiji koja je već svima vrlo dobro poznata. Imate situaciju u Americi da se smenjuju generali. Načelnici generalštaba, komandanti delova armija, avijacije, mornarice i tako dalje. Tu su sve događaje bez presedana. I vi u stvari imate situaciju da faktor stabilnosti, koliko god on bio nestabilan, je ta Evropska unija sa državama članicama koje pokušavaju nekako da preplivaju ovu kriznu situaciju. Mislim da je ova godina posebno krizna. Trebalo bi, ako Bog da, iduća godina već da bude malo mirnije, ja se nadam.
1: Na muziku, ako dočekamo pa... iduću godinu kako krenulo sa
0: gospodom
1: koji u ovom trenutku odlučuju o ratu i miru.
2: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene